0: і, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.
1: Give me some of that funk.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: П'ятое.
1: П'яте.
3: Має.
2: Має.
4: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, напиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник. Пятое. Пятое. Мая.
1: Мая.
3: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: Пятое.
2: Пятое.
3: Мая. Мая.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. П'яте.
4: Має.
5: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
2: П'яте.
3: П'яте.
1: Має.
4: Має.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиємося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
3: Пятое.
4: Пяте. Мая. Мая.
5: 21 година вечора. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
3: Шестое. Шестое.
1: Мая.
4: Мая.
5: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: 6
0: Мая.
3: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.